0: Tono mai.
1: Oi man tua garen fai ka tu pokara no mat.
0: Ye.
1: E fai mo stato u tanga ta la nei ta el. E ku se mo ro fina.
0: Ye jaron.
1: Amata tia oi.
0: Mm.
1: Na fio mai ele e fio mai le mo tanga ta uma. Ai na maliu mo tanga ta uma. E le leile na te tano ai e vai.
0: Ere e fio mai le tu e su mo tanga ta uma?
1: Mm.
0: Ai na maliu mo tanga ta uma.
1: Yeah.
0: E hawa mai tata su i le ta upu mai a manefono. Ele ia fio mai e su mo tanga ta uma, ana maliu mo tanga ta uma, o rea sou fina ngalo, u tanga ta lai. Tala mai lau tanga il nei tai au.

o fa susu ma fi fanga ia te oi ele ai se tu tonga o te moe e tau langa i po uma ma fa ma fa na fanga ia te oi pe amanu mo o te talo mo oi ele ai se tu